0: mabasha.
1: Yee!
0: Kwa mbuba kwa mtaru mura bumba mwaba hongo mwe.
1: Yee!
0: Kwa hivu ya murusego kwa mwaba hongo mwe.
1: Yee!
0: Kwa hivu ya murusego kwa mwaba hongo mwe.
1: Yee!
0: Kwa hivu ya murusego kwa mwaba hongo mwe.